Der var en farve til, jeg der bruger gammel drive dem i, og forbygget at gå ind, at det fangede fast gå ind i gammel dumme, på måde sende i gå ind i, at må 4-4, at der fangede fast, at der er fra 4-4 ikke i gammel dumme. Fing at du kan have M&J Water Tank, på M&J Group of Company, på måde der fangede nav nav langer, nav nav plastikware, nav nav steelware, med alere, hvor med der tractor, hvor med der missing kossi, hvor med der gik her. Kan jeg da bedre fikke det for ni, hvor nogen ni med hiver, 26659 is the phone number, go over there and get yourself your water tanks from the small all the way to the biggest antibacterial, so it's safe and clean and safe for you to use it for your household. Give them a call, 26659, or come and visit us at Hall 4 with M&J Group of Companies. And that's it on your Drive Time Show. Ofatu, kwa blala.